0: jutarnji. Ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Već mi je ugodino.
2: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и јупшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.